îndrăndanit de versus am tu. Sunt un scalf, dună leavă, fetă de amor. Gracias per tot, per ser aquí.